0: Bajarê Kobanê yê Rojavayê Kurdistanê tevî ku rewşa jiyanî, aborî û xizmetê dijwar e jî û ti alîkarî jî nagihîjin jin bajêr, di heman demê de bi hezaran malbatên koçber yên bajarên weke Heleb, Girêspî û Raqayê li wî bajarê dimînin. Ji aliyekî din ve ji ber nebûna cih bi sedan malbatên koçber dibin kawlên muzexaneya şer a Kobanê de dimînin û di jiyan rewşeke xerab de jiyan dikin. Lewre pêwîstiya wan malbatan bi xizmet û alîkariyên mirovî yên lezgîn heye.
1: Li nava kavelên muzexaneya Kobanê zêdetirî 20 malbatên koçber ji Raqqa, Tabqa, Minbic, Eyn Îsa û Girêspî ev bû zêdetirî 7 mehin di şert û mercên gelekî zehmeta dijîn. Amedê Abdûyî Gelo yê 6 salî tevî hevjîna xwe û keça kurê xwe ya biçûk bi hêviya vegera gund û warê xwe rojan bi deqe û saetan dihejmire. Ew û malbatên din di nava kavelan da li hêviya vegera cih û warê xwe dijîn.
2: Yanî em dixwazim miletî me tiştekî ku munasib ji me re çêbibe. Ku em yanî em herin em bêhtir serin ez ser erdû milkê xwe. O millet gî tolon bû, waron bû, tiştekî xwe nemon nemon. Wallah îdnanî em li erdî reş mûn.
1: Malên bê pencere û bê derî, ne elektrîk û ne jî av. Ev şert û merc metirsiya balavbûna nexweşiyan zêde dikin û jiyana malbatan hîn dijwartir dikin.
3: Vegerê dixwazin ku em vegerna gundê xwe û em silametî, birhetî, birindî û bîna miletê rasilaynê serê konî, mila miletê Efrîn, gî vegerî em jî dixwazin vegerna erdê xwe û milkê xwe.
1: Hevserokê desteya kar û barê civakî li Kobanê ji me re axivî û got, ew ji aliyê xwe ve ji bo vegera koçberan amade ne. Li gorî wî wan mekanîzmeke hevbeş amade kiriye û ew li benda hikûmeta Şamê ne.
4: Ku heger êdna li gor mekanîzmeya a ku tê xwestin û li gor rêkeftina a ku 29 mehê çelayên ji bo ku koçber yanî vegerin, alî hikûmetê ji dûwe halî da yanî hazir bi, ê me di vî halî da amadbûneke yanî baş me kiriye.
1: Li gorî komîteya vegerandina koçberên parêzgeha Raqayê, 3000 malbatên koçber yên Raqayê û Tabqayê û 3500 malbat jî yên Girêspî li Kobanê dimînin. Koçber di nava şert û mercên dijwar da jiyana xwe didomînin û bi hêviya vegera cih û warê xwe dijîn. Delîl Ramadan, Kanal 8, Kobanê.
0: Îro encama ezmûnên refa nehan yên Sûriye û Rêveberiya Xweser jî hatin ragihandin. Wezareta Perwerde û Fêrkirinê ya hikûmeta veguhez a Sûriyê encama ezmûnên refa nehan ya sala xwendinê ya 2025-26 yên xwendikaran ragihand. Beriya niha wezareta eşkere kiribû ku di encam biriya platforma fermî ya girêdeyî wezaretê bixwe piştî tamamkirina tedbîrên pêwîst bê eşkere kirin. Li parêzgeha Hesekê jî rêveberiya perwerdehiya serkeftina xwendikarên li deverên hikûmetê û yên rêveberiya Xweser jî pîroz kir û biriya platformeke taybet encamên ezmûnan eşkere kirin. Hinekî em ê mijara eşkerekirina encamên ezmûnên pola nehan a xwendikaran bipirsin tamaşevanên hêja ji nûçegehan xwe bi taybet yên deverên rêveberiya Xweser. Ji bajarê Qamiş û nûçegehana me stêra nebî bimere, em ê agahiyan ji wê werbigrin. Stêra dan baş be, agahî çi hene di vê derbarê de, kerem kem te guh ders dikin.

0: Wêre bi çêyî bikin. Em ê berdewam bin temaşevan hêja rêveberê Banka Çandiniyê yê Bajarê Amûdê. Ji Kanal 8 re axivî û ragihand ku îro roja yekemîn e ji bo pêdana pereyê cotkaran. Her wiha diyar kiriye ku li gorî biryara Şamê bixwe dê tenê milyonek lîre ji bo cotkaran were xerckirin cara destpêkê û pereyê mayî jî dê li ser bi awayekî qîst ji cotkaran re were dayîn.
1: Wek fermiyet îro roja yekem e go berhemên fatorê ê Çandiniyê ve bê belakirin li Amûdê. Me li gor plana xwe me nêzî 48 navî me eyar kiriye ve îro nêzîk yanî îro piştî nîv saetek euro ve ev kesana ve berhemê fatorê xwe bigirin. Her muzareek jî ve milyonekî bi perê nû ve bistîn li gor biryara go Şamî hatiye her muzareek ve qîmetê fatorê xwe kom bike. Ji qîmetê fawatîrî wî wê milyonekî bistîn û ê dijî mayî wê bê qestandin ser sê qestan.
0: Ev biryara herî dawiyeyî ya pêdana pereyê cotkaran. Îro destpê kiriye, destpêkê tenê milyonek lîre dê ji cotkaran re bêdayîn. Perê mayî jî bi awayekî taqsît bi qîstan ew ê bêdayîn. Li ser vê yekeş ku nerazîbûn hene, wa demsala nû ya Çandiniyê wa destpê dike. Li berdê de ku alîkarî bêdayîn ji cotkaran re, towe genim û berhemên din ji cotkaran re bêdayîn, bûku perê wan jî re bêdayîn, bûku amadekariya demsala nû bikin. Êdî rewşekî wa heye, endek em ê vê mijarê jî bişopînin hûrtir. Nûşegahana me Evîn Şêxmûş ji bajarê Amûdê bi mere ye. Hûrdekariyê wî em ê bipirsin. Evîn, dem baş be, hûrdekariyê wî çi ne? Bi taybet jî ku cotkar bi gazindin gelo wa taqsîdek wergirtine, milyonek tê gotin, ya din jî ew ê di demên pêş de wergirin. Dema wergirtina wê jî em bipirsin. Hatiye dest şan kirin gelo. Kerim ki.
2: Eyyûb, slav ji bo te, ji xwe niha em li benga hevkarî û Çandiniyê ya li bajarê Amûdê ne ji xwe qerbaliğa li derdora min û ya dan û stendina cotkarên bajarê Amûdê û gundewarên derdora wê nayê li gel rêveberiya benga Çandiniyê ye ji ber yekem carê yan em bêjin yekem fatoreyê beriya 10 deqeyan tenê gihaşte benga bajarê Amûdê piştî emkarin bêjin derengmayîna bêhtirî du mahan ji ber gerek bû go 13 maha şeşan dest bi yani bêjin radestkirina pereyê cotkaran yan destwerdana a fatoreyên cotkaran bû lê mixabin derengmayîn gelekî çêbû îroj yekem care go wê fatoreyên cotkaran bêne belavkirin mixabin yani gelek biryar û sîstem jî hikûmeta Sûriyê ya veguhê derheqê cotkaran îsal derxistin destpêkê ji destnîşankiran nirxê em bêjin genim ji bo abûna mazotê di heman demê de heta giya ew aplîkêşina dayîna em bêjin navan ji bo destwerdana genim îro jî ji bo girtina pereyên xwe yanî wê ev pereyana li ser gelek beşan bêne belavkirin. Destpêkê gotin em ê serê 125 bidin. Dûrakê gotin ew serê 125 em pera nadin em ê bidine şankaş û dûra hûnê şankaş bikişîn. Îro jî dibêjin em ê her cotkarekî milyonek li rêyê Sûrî yê nû bidinê wa te 100 milyon perê kevin lê êm em îro bi perê nû dişteqilin yanî milyonek pereyê nû wê bistîne wê her piştî mehek din heta go bikaribe defa didwa ji ber her cotkarek bi kêmanî 5 fatoreyi wî hene ev ê herî kêm gelek cotkar hene dibêjin 10 fatoreyê me hene wa te çû heta meha em bêjin şeşa hefta sala bê heta go bikaribin perê xwe bistînin mixabin go ev yekaya çêdibe ez dixwazim balê bikişînim ser vê xalahan benga Çandiniyê li bajarê Amûdê hatiye vekirin ji hêla hikûmeta Sûriyê ya veguhest lê elektrîk lê tune ye cotkaran çûne jenetorek ji malê xwe anîne danîne ta goroniyê li derdora xwe çêkin û bikaribin fatoreyê xwe bistînin. Ez dixwazim gilî û gazinên van cotkaran bêhtir ji cotkaran naz bikim. Bi rastî dema te xweş bi.
3: Hatiş xweş bi.
2: Îroj pîroz bi ser xêrê bi vayî hûn fatoreyê xwe distînin lê hûnê çi qasî bistînin û gelo hûn razî niyana?
3: Na wala a razi bûne kes razî tune yani meblağ çi qey septê menûk yê bistîne 48 nav hatine ên ka qatrak di do bi sê bi yani çi qey sebe ta stonjirakib tê menûk yê bistîne hew
2: piştî wê ne yani piştî vî milyonî kengî
3: او جنزانه حطا فرن

Daesh li Sûriyê êdî di hewla kontrolkirina deverên berfirehê nîne. Lê kêmbûna belavbûna wê ya erdnîgariyê, şiyana wê ya pêkanîna êrişan bidawî nekir. Li gorî raporên netewên Yekbûyî, çavdêrên leşkerî û çavdêrên giştî yên ser vê mijarê dixebitin, Daeşê şaneyên xwe yên veşartî yên ku li çolistanên Sûriyê û deverên ku berê dibin kontrola wê de bûn çalak hiştine. Ji bo guhertina taktîkên xwe yên şer, Daesh ji çolistanên Sûriyê sûdê werdikir. Ev taktîk li ser kemînan, êrişên jinişka ve kuştin, bi armanc girtina halên kontrolê û navendên leşkerî û ewlekariyê pêk tên. Çolistanên ku herî zêde bi taybet yên her du parêzgehên Dêrezor û Humsê weke navendeke sereke ya şaneyên veşartî yên Daeşê derdikevin pêş. Ji ber ku Daesh çolistanên Sûriyê bi taybet navçeyên Hevsînûr yên digel Iraqê ji bo liv û tevgerên xwe guncav dibîne. Amarên operasyonan ji destpêka îsal heta niha navber ji aliyê Rûangeha Mafê Mirovan a Sûriyê ve tên parvekirin. Rûangeha Mafê Mirovan a Sûriyê dê zanîn ku hejmara êrişên Daeşê bi taybet li derdora parêzgeha Dêrezorê di sala 2026 îsal de gihişke 35

0: êrişan. Û di encama van êrişan de jî hevdeh kes hetane hatine kuştin. Netewên Yekbûyî jî li ser gefên ku ji aliyê Daişê ve li ser Sûriyê çê dibin hişyariyê dide. Dide diyar kirin tevî ku şiyanên wê wateyên Daişê li gorî salên berê kêm bûne jî lê rexistina Daişê hêj jî xwediya nêzî 3000 endaman e. Û heta niha jî di pêkanîna êriş û wergirtina endamên nû de bi bandor e. Li gorî raporên Netewên Yekbûyî, Daiş şaneyên xwe yên veşartî ji nû ve çalak dike. Û xerciya wê jî bi rêya wergirtina pere ji endamên nû ve berhênanên taybet bi torên qaçaxçîtiyê her wiha bac û gumurkên neqanûnî peyda dike. Le ser vê mijarê em ê zêdetir bisekinin temaşevanên hêja. Yani ji sala 2019 ve ku êdî Daiş qediya li Sûriyê. Li ser destê Hesedê, li ser destê Kurdan Daiş nema. Hêzên hevpeyman jî tevî ve heta niha jî çalakên wê berdamin. Sedem çine, çawa dikare êdî bi temamî rê li ber Daişê bêgirtin çalakên wê. Êrişên wê, navber navber em dibînin li Çolistanên Sûriyê êriş tên pêkanîn. Hindekê vê mijarê em ê binirxînin birêz Mîrxan Emadî, siyasetmedara ji bajarê Hesekê bimere. Dem baş pe keke Mîrxan, kêf xweş im bimerene. Eger dengê min bihîsî, ez direk pirsa xwe ji we bikim. Entegrabûn
1: qas.
0: Her bijî, spas dikim. Bi entegrebûna Hesedê di nava dezgehên ewlekariyê Artêşa Sûriyê bigiştî. Yani ev mijar çi qas bu sedema çebûna valahiyê, valahiya ewlekariyê li cem Daişê bi ku çalakiyên xwe zêde bike li Sûriyê.
1: Berê wekî em zanim, yani piştî êrişên herî dawî li ser Rojavayê Kurdistanê taybet li ser bakur Rojhilatê Sûrî, em garim bêjin di vê dekê de valetiyekî gelekî mezin. Taybet piştî hêzên Hesedê hatin vekşandin ji Millê, Reqa, Dêrizor, Aliye Tapqa, van deverana dema hatin vekşandin, Daişê ji xwe dîsa valahiyekî li wan deverana dî. Dîsa dixwest xwe kom bike, me dî jî gelek êrişê wan dest pê kir. Yani taybet em bêjin Millê, Dêrizorê. Yani wekî dema wê rapora xwe ji anîn ser ziman, Daişê vekî tunebûye, bes dîsa aliyê rêxistina wê, aliyê tektîka şer niha rengekî din dixwaze şer bikir. Taybet ji bo sînor em karim bêjin, dixwaze wekî Dorta Sûriye û Iraqê dîsa bi rengekî nû, yani bêjin Daişê 2019 bi dawî bûye, bes dîsa hêzê wanî ve şartî heta roja îro karî wan berdewam dike. Em karim bêjin di heyvekê de gelek çalakiyên Daişê hatin darxistin. Taybet li hundirê Dêrizorê, em bêjin li Çolbistana Sûriyê, heta gelek deverê hundirê Sûriyê dijî. Sedemekî sereke em karim bêjin valahiya hate kirin piştî vekşandina hêzên Qasedê ji aliyê Reqa Dêrizor deverê din. Aliyekî din bêjin zihniyeta gelek aliyên di nava em bêjin Wezareta Parastina a Sûriyê de. Ew jî wekî armancekî wan bû. Me dî dema êrişek li hindirê berî çend heyva li Tedmorê çê bû. Yani ew çalakiya hatil daxistin, yani hinek nava ew zihniyeta ku nayên ser ziman di nava Wezareta Parastinê hinek gelek zihniyeta fesail bi kar tînin. Yani ew zihniyeta ya jî hêj alîkariyekê ji bo Daişê bike. Di aliyekî din em bînin ser ziman, yani di vir de dema hêzên Hesedê hatin vekşandin ji wan de verana de Daiş valetiyekî gelekî mezin. Yani ê rola herî mezin li şerê hemberî Daişê kir em bêjin destpêka Daiş hat ava kirin, Daiş hat şikenandin di 2019 hêzên Hesedê bû. Yani garîbûn van rêxistina Daişê tune bike. Ji ber vê yekê dema hêzên Hesedê hatin kişandin ji wan de verana êrişên qewmî bi alîkariya deverên derve jî pişgirtiya hikûmeta ve guhêz hate kirin, ew Daiş ew jî ew valetî bi kar anî ji bo tektîkên nû derxe, ji bo alîkîdin êrişê xwe bi rengekî din li ser noqteya bi, li ser bi aliyekî bêjin yani wekî roja îro jî meselen bêjin deverên Sûrî yek bi navê Ebû Mucahid hate girtin, ew jî wekî yekî nava Daiş de ye. Serçeteyekî Daiş in karin bêjin. Ji ber vê yekê niha hêzên di Herêma Cezîrê de bêjin ser minak bêjin de li Kobanî heta roja îro hêzên Hesedê cihê xwe girtin betîbar şerê hate kirin teknîka em bêjin tektîka şer al hemberiyê Daişê û bi rengekî em bêjin hêzê hat yad gelek hêzên hatin ava kirin rolekî herî mezin li hemberî Daişê lîst. آریکی درم
0: باشه
1: داربیجن جغرافیا

Wezareta Karê Derveya Sûriyê bi tundî êrişa balafirên Îsraîlê ya li ser balafirgeha leşkeriya Rojhilatê parêzgeha Idlibê şermezar dike. Îro berbanga sibê li gundewarê Rojhilatê parêzgeha Idlibê dengê rêzeteqîneke mezin hat bihîstin. Çavkaniyên xwecihî diyar kirin ku ev deng di encama bombebarana li ser balafirgeha Ebu El Zuhûr a leşkerî de pêk hatiye. Li gorî agahiyan yên çavkaniyên leşkerî yên Sûriyê balafirxane heşt caran hatiye bağırmanc girtin. Û heta niha ji aliyên têkildar ve agahiyên derbarê bûyerê û zirarên ku hatine gihîştine navçeyê nehatine parvekirin. Ruangaha Sûriyê ya taybet bi mafê mirovan jî destşan kiriye ku hêzên hikûmetê li herêma balafirgeha leşkerî ketine li vû tevgerê. Wezareta Karê Derveya Sûriyê jî bi daxuyaniyekê aşkere kir ku êriş ji aliyê balafirên Artêşa Îsraîlê ve hatiye pêkanîn û bi tundî ev êriş şermezar kir. Radyoya Artêşa Îsraîlê jî derbarê êrişa li hemberî balafirgehê de hinek hûrgilî belav kirine û diyar kiriye ku di balafirgeha Ebu El Zuhêr de pilotên Artêşa Şamê li ser du balafirên şer ên Rûsî ku nû hatibûn nûjen kirin perwerde dîtine. Her wiha hejmarek balafirên ji corê L-36 yên perwerdehiyê jî di wê balafirgehê de hebûne û ew jî hatine bi armanc girtin. Li bajarê Efrînê yê Rojavayê Kurdistanê paneleke derbarê dîroka Efrîn û her wiha rola ciwanan di Efrînê de hat eldar xistin. Li gorî agahiyên ku gihîştine berdestê Kanal Heştê komeleya Lelûn panelek li Efrînê li darxistiye û gelek ji hemwelatiyên Efrînê tevlîbê panelê bûne. Panel bi tevlîbûna gelek hemwelatiyên ji bajarê Efrînê û her wiha koçberên ku herî dawî bi karwanên cuda cuda vegeriyabûn ser cihûvarê xwe jî tevlîbûne û bi vî awayî birêve çûye. Di panelê de behsa koka navê Efrînê her wiha çîrok û şûnvarên Efrînê hatiye kirin. Her wiha amadevanên panelê jî behsa rola ciwanan di pêşxistina Efrînê de kirine. Bi vî awayî em hatin dawiya bultena vê demjimêrê jî heta carekî din bimînin xêr û xweşiyê de û dem beş bin.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Rûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

Gori divçûrên Kenal Heşt. Wezareta Zarayî daxwaz kiriye lezbê te kirin ditmamkirina dosyên xaninşînên serbazî û şaristanî de. Berpirsekê Wezareta Zarayî Aborî bo Kenal Heşta û çendê te'kîd kiriye heşta pişkek ji dosyên xaninşînên serbazî û şaristanî ya mayî û nehatîne tmamkirin. Gotiye jî daxwaz ji erebberatiyên xaninşîna şaristanî û serbazî kirîne ku li parêzgehan û hêrsan îdareyên serbixwe jî awan dosyeyan tamam bikin. Bo çendê ku li amadekariyên Herêma Kurdistanê bo projeya budceya 2027 da dosyeyên xaninşînan da tamam bin ew jî. Hakem Fethullah Umer, cegireya Rêveberê Giştî xaninşînên pêşmerge li ser wezareta pêşmerge bo Kenal Heşt ragihandiye dosyeyên xaninşînên serbazî piştî wê çendê ku tên wezareta pêşmerge bo wezareta zarayî erçin û bo pişka jimêriyayî piştî razîbûnê careka dî vedigerin bo wezareta pêşmerge. Ragihandiye jî pişkek ji dosyeyan razîbûnên civata weziran û mersûmên serokatiya Herêma Kurdistanê divê. Ew çendê jî zelal kiriye bo helbete bo mûçeyê heyva îlolê nêzîkî 200 kesên dî li dosyeyên xaninşînê ya yên deverên 1 û deverên 2 tamam dibin û mûçeyê heyva nehêjî werdigirin navên wan êxine nav sîstemê payroll yê mûçeyî de. Ev çendê jî zelal kiriye ku her lîsa xaninşînan da ya geştiye wan ku rastexwe rêkar bo wan hatine encamdan û layê wezareta pêşmergeyî nayêne paşeyê xistin lê wekî hejmarên zelal nînin li defwana çend dosye li defwana mayne lê bi giştî dosye gelek nînin. Efe bo xaninşînan helbet.

Serokê Parlamanê Îranê ragihandiye bi merema berdewamiya harîkariyatina bera her du welatan hatiye Iraqê. Gotiye jî xwîna Îran û Iraq pêkveya têkilbî. Mihemed Baqir Qalîbaf, Serokê Parlamanê Îranê ev roj çarşembiyê di konferanseke rojnamevanî de li Bexdada paytextê Iraqê ragihand. Sefera min bo Iraqê bo berdewamiya harîkariyên nabera her du welatan rêgiriyên nedestwerdana derekî yan dest regiri lwan dest werdanên derekî digirin. Qalîbaf derbarê seredana xwe gotiye jî ku pirsa rewşenbîrî û yên ferhengî li ser pirsên girîng yên kombînên wan e. Yanî eb tinê kombînên wan gotûbêj digel berpirsên Iraqê de gotûbêj li ser pirsên siyasî yan yên aborî nabin bijin yên ferhengî û kulturî jî ew jî mijarên girîngin yên kombînên wan. Serokê Parlamanê Îranê te'kîd li ser wê çendê kiriye. Peywendiyên Îran û Iraq dîrokîn e. Herdisan hefsên ev her du welatê hefsên baş tinê jî şirûyê civakî ve hefsiyetiya wan yan cîraniya wanîn e belkî şirûyê aynî jî ve. Û dibêje jî ev dibite rênmayek bo wê çendê ku di pêşa rojê de berdewamiyê pê bidin. Wekî ew dibêjit armanca geşta wî yan sefera wî girîngî dane bi wan peywendiyên navbera Îran û Iraqê de. Serokê Parlamanê Îranê daxwast li welatên deverê jî kiriye harîkariyên aborî û bazirganî et navbera xwe da zetir bikin û amadeya welatê xwe jî di wî biyavî de nîşan da. Di pişkeka dinya gotinên xwe de Serokê Parlamanê Îranê behs li wê çendê kiriye dibêjt welatê me şirûyê serbazî ve pêşketiye. Gotiye jî ewa nûke Israîl diket tawana şerrî ye. Mebesta wî ew şerê Israîl beramber Îranê bijit tawanên şer. Ji layekî dijî ve Rêveberê peywendiyên stratejî li Wezareta Derve ya Îmarat ragihandiye dibijit welatê wan hemî çalakiyên bazirganî û zarayî digel Îranê heta demeke nediyar ratwestînin. Efra Hamilî Rêvebera peywendiyên stratejî li Wezareta Derve ya Îmarat ragihandiye. Dewleta Îmarat wan got gotikên li ser rewşa peywendiyên aboriyê navbera wan û Îranê de red diket. Arûsa dubare pabendbûna timamiya xwe bo gotûbêjan hevgirtin û êgirtina deverê nîşan dit wekî amrazeka bingehîn bo bihêzkirina aştî û emnahiya deverê. Ersan Efra Hamilî ragihandiye ji ber wan aloziyên ku aştî û aramiya deverê têk dayin hemî çalakiyên bavguhertina bazirganî û serederiyên zarayiyên welatê xwe digel Îranê ratwestînin bo demekî nediyar.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.
2: والله برا اخيرا بو براست
3: جاتو زاني سنه كتاور يم روجين يستهم خلق شايو ان لسر يم يوهم شي عند الخوش
2: يما گشتو نتا استي جيانو درگامان بروا كراوتو او خوني پيمان و ابو محاله او تابو براستي

Piştî ku qanûna xurtkirina hevgirtina neteweyî û yekbûna civakî ya taybet bi pêvajoya aştiyê di rojnameya Fermî de hate weşandin, ji bo bi cîhanîna wê sê lîjneyên cuda têne avakir. Li gorî agahiyên lîjneya yekem bi navê lîjneya şopandin û nirxandinê dibin serûkatiya cêgirê serûkkomar Cevdet Yılmaz de veke motora pêvajoyê dixebite tê avakirin. Lijneya duyem dibin banê parlamentoyê de bi serûkatiya Numan Kurtulmuş bi navê lijneya çavdêrî û şopandinê ya ku dê pêvajoyê kontrol bike. Yadin jî lijneya aştî û siyasetê ye ku rola Öcalan tê de tê pêşbînî kirin. Tê payîn ku Abdullah Öcalan weke koordînator di lijneya aştî û siyasetê de rolê xwe bigire. Ji bo bi cîhanîna vê erkê başdirkirina mercên wî yên li Îmralîyê و پیکانین هفدیتنان به روزنامه‌گر، اکادمیسیان و جواکره در روزه ویده. شانده ایم رالیه یا دمه جه آمده کاریان دکه که در روزن پیش ده بچه ایم رالیه. هر وحا وشتیوه قناغه جه بو بردانا گرتیان و راکرنا قیومان گاوه نوین قانونی تین چاواره کرد. Cegire hevserûkên Partiya Demê Ragihand, çarçoveya qanûna pêvajoyê de divê hevserûkên berê yên HDP û nêzî 4000 kes werin berdan. Cegire hevserûkên Partiya Demê Tayyip Temel di hevpeyvîneke de bi îlketî vê re Ragihand ji bilî 700 heta 800 kesan dê tevahiya girtiyên ku ji ber dozên girêdayê rêxistinê hatine girtin, divê di çarçoveya qanûnê de werin berdan û got, Dibe ku hejmara kesên werin berdan bigije 4000 kesan. Temel Diyarkirî hevserûkên berên Partiya Demokratîk ya Gelan HDP Selahedîn Demirtaş û Figen Yüksek Dağjî ji dozên girêdayî PKK-yê hatine cezakirin û divê ev jî werin berdan. Tayyip Temel derbarê rexneyên berfirehbûna qanûna çarçûvê jî got me tekoşîneke mezin da ji bo ku ev qanûn tevahiya wan kesên ku rovroyî kiryarên derveyî

Êriş li dijî parlamenterekî Partiya Nû Pêk hat û birîndar bû. Wezîrê Dadê jî ragihand ku di derbarê bûyerê de lêkolîn berdewam in. Duh li bajarê Dîlokê parlamenterê Partiya Nû Melih Meriç di êrişekê de ji aliyê rayedarekê berê yê CHP-ye ve bi kêrê hate birîndarkirin. Piştî bûyerê Meriç ji bo nexweşxaneyê hate rakirin û hate ragihandin ku rewşa tendirustiya wî baş e. Parêzgarê Dîlokê Kemal Çeper di derbarê bûyerê de ragihand êrişkar Serokê Berê navçeya Oğuz Ali ye Partiya Gel a Komarî CHP-ye û di derbarê wî de 27 tomarên berê yên tawanan hene û hewlên wan ji bo binçavkirina wî berdewam in. Wezîrê Dadeyê Tirkiye Akın Gürlek jî ragihand di derbarê bûyerê de lêkolînên wan berdewam in. Her di derbarê bûyerê de rayedarên partiyan di nav de AK Parti û Partiya Demê jî peyamên şermezarkirinê belav kirin. Tirkiyeyê êrişa esmaniya Îsraîlê li dijî Sûriyeyê şermezar kir û bangla civaka navneteweyî kir ku tedbîran bigire. Wezareta Karê Derve ya Tirkiyeyê di daxuyaniyekê de got ku balafirên şer yên Îsraîlê duhî li hember baregeha leşkeriya Ebu Zuhur li Idlibê êrişek pêkaniye. Tirkiyeyê êriş bi tundî şermezar kir û weke binpêkirina qanûnên navneteweyî binav kir û bang li civaka navdewletî kir ku li dijî êrişan bertekê nîşan bide. Wezareta Karên Derve ya Tirkiyeyê dibêje ku Îsraîlê yekitiya axa Sûriyeyê binpêkiriye û hewl dide darbeyê li şiyana leşkerî ya wî welatî bide. Li gorî çavdêrgeha mafê mirovan a Sûriyeyê êriş piştî serdana şandeyeke leşkerî ya Tirkiyeyê ji bo balafirgehê di rojên dawî de pêk hatiye weke beşek ji hewldanan ji bo vekirina balafirgehê. Ebu Zuhur yek ji baregehên esmaniyên leşkerî yên herî navdar li Idlibê ye. Bîroya ragihandina ya Serokwezîriya Îsraîlê ragihand bi cihbûna hêzên Tirkiyeyê li Sûriyeyê gefê li welatê wan dixwe. Bîroya ragihandina ya Serokwezîriya Îsraîlê diyar kir Sûriye bi redana bi cihbûna leşkerên Tirkiyeyê ya li baregeheke leşkerî peymana parastinê ya di navbera Îsraîl û Sûriyê de binpêkiriye. Bîroya Binyamîn Netanyahu got wan gelek caran hişyarî daye Şamê ku bi cihbûna leşkerên Tirkiyeyê gefê li evlekariya wan dixwe lê Şamê goh nedaye wan hişyariyan. Di daxuyaniyê de hate gotin Îsraîl wan gefan qebûl nake û bang li Rêveberiya Şamê kir rewşa ewlehiyê vegerîne rewşa berê ya ku lihevkirin li ser vê hatibû kirin.

0: di derî de gerek ku derîkî baş ew bikin û li wirê wek habûrê nîn ve. Daha insan rahat kar ve her overe çünkü çunu hatın pır evke bu zamanı mera pır kıymetli ekvem her overen roş gelir yemin roş gelir zoru jbe gada tahmin dikim alt yapıyor şu elve gore hazır ki bu hatre ku çunu hatın ve zede çebe neze urfa overen adana overen her civi ev cikinu inşallah ve ev açtı devam bıke hem boy Türkiye'ci ev açtı dile me her avayı fark ediyiz. Boy her çarpıcı Kürdistan'a jüve başvı. Boy Türkiye'ye jüve başvı. İnşallah peşe roce de derekül Türkiye ül mahatın girtin ve tevbebimin uçakıya me huzurama vereceğim.
1: Hamdi spasya İhsan Oğurlu dekin ki bu meyvanı me berasti dağhoza hem lesar deriye herima Kürdistan'a habure hebu hemci dağhoza ji bo deriyen ku barojavara peywendî datîne ku sînorê herî berfira ê embêjin bakur bi rojavayê Kurdistanê ê Tirkiye bi Sûriyeyê re heye û ji bo wî jî girîng tê dîtin sazûmanigeka nû ji bo Sûriyeyê pêwîstiyên embêjin girîng li wê derê hene elbette embêjin welatiyên li bakur jî dixwazin karsazên li bakur jî dixwazin wan pêdiviya ew dabîn bikin û li wê derê embêjin li gor çand û kultura ku her du civak ji hev û di dûr nînin li gor wî jî li wê derê sazûmaniyekî bi destê wan bêkirin loma jî vekirina wî derî hem ji bo hinartina embêjin kelû pelû malzemeyan hem jî ji bo ji nûva sazûmaniyê pir girîng tê nirxandin em ê berdewan ji karsaza bipirsin ka sûdbexşiya viya çi ye pêşketinên vê proseyê aştiyê li ser hemû kartên jiyanê çawa tesîr dikin berdewam em ê bişopînin û ji bo bînerê kanal heş bînin ser ekran.
2: Alpaslan Koytol, Damazirener û Serûkê rêxistina Furqan û hevjîna wî îro sibê li gel sih endamên din yên rêxistinê hatin binçavkirin. Piştî gefên şêwirmendê Serekeyê Serûkkomar Recep Tayyip Erdoğan Oktay Saral li Alpaslan Koytol hêzên evlehiyê yên Tirkiye îro li çend parêzgehên welat operasyoneke hevdem li dijî rêxistina Furqan dest pê kirin. Furqan Ragandko, Alpaslan Koytol û hevjîna wî Semra Koytol digel sih kesên din hatine girtin rêxistina Furqan Ragand operasyon rojeke piştî ku şêwirmendê Erdoğan Oktay Saral peyamek li dijî Koytol şandibû pêk hatiye. Duh Oktay Saral gef li Alpaslan Koytol xwaribû û gotibû ew ê bi heman çarenûsa Fethullah Gülen rovrov bimîne. Saral Serûkê Furqanê weke bazirganekî olî û têkder binav kir û got kesên ku ol û nirxên pîroz weke mertal ji bo rêxistinên xwe bikar tînin divê çarenûsa Gulenyan û Alihan Kurîş jî li bîr nekin. Tevgera Gulenyan ji aliya hikûmeta Tirkiyê ve weke komeke terorê tê dîtin û Silêmancî jî ku Alihan Kurîş serûkatiyê dike weke rêxistineka Sûçê tê binav kirin. Koytol di rojên dawî de jî bi tundî operasyona li dijî Süleymanciyan rexne kiribû û bang li wan kir ku eger bêgunehin bi xwe ew ê xwe radest nekin. Şêwirmendê Erdoğan ev gotin veke binpêkirina qanûnên dewletê binav kir û got tu hêzek ji dewletê mezintir nîne û her kesê ku binpê bike dê bi qanûnê re rovro bimîne. Alpaslan Koytol di sala 1996 de rêxistina Furqan li Edeniye ava kiribû û ji vê demê ve li ser perwerdehiya olî dixebite. Koytol bi rexnegiriya xwe ya li hember AKP û hikûmeta wê tê zanîn û yek ji wan kesan bû ku ketina artişa Tirkiye ji bo nava Efrînê rexne kiribû. Koytol bawer dike ku AKP ji bo îslamê naxebite û carnan dibêje ku Tirkiye ber bi diktatûrî û zulmê ve diçe. Di sala 2017 de jî Koytol û bi dehan endamên rêxistinê bi tometa dijberiya li dijî pergala welat hatibûn girtin û piştî 22 mehan mayînê digirtîgehê de sala 2019 hatibû berdan. Koytol di salên 2021 û 2022 de jî du caran din hatibû girtin û paşê jî hatibû berdan. Le Türkiye lekolin de dosya rexisna Süleymanciyan de berdame o dozgeriye fermana kolandına gora seruke beri rexisne da. Lekolina derbare rexisna Süleymanciyan ku dozgeriya giştiya Stembole ve veke rexisneke suçtar binavdike hatta naha 32 endam u kesayetiye navdar girtiye navakwe. Be taybetiji Alihan Kuriş. Seruke nahaye rexisne. Seruke beri rexisne Ahmet Arif Deniz Olgun de sala 2016 de mir u jibe de meve guman leser mirin abi hene. Deniz Olgun de sala noti de parlamenter bu paşe bu vezire ve guhesine. Leser da khuaza malbata vi dozgeriya napçıya Bakır Koye ya Stembole fermana kolandına gora Deniz Olgun da. Kolegori tomar enfermi ev jiber felca meji miriye. Armanca kolandına gora Deniz Olgun eve ko Sedem Amir'in abi vere diyarkirin. De sala 2016'dan de demako Alihan Kuriş ile Şuna Deniz Ülgün veke Seruki Rekhisni hatta helbijartın hecmare hızmu keseyetin Rekhisni. Narazi bun nişanda bun. Kuriş u Rekhisna ve be spikirina dehan milyar lirin Türki tene tavan barkirin. Ujber hecmare mirin u erişin zayendici gumanbarın kute idakirin lehen beşin nafxo yen rexisni qawmin. Le parezgar rihaye de encama lehev qalibina du utumbelan de se kes mirin u du ji birindar bun şeva buhuri le nafçeya hirecuke ya rihaye du utumbel lehev qalibin u de encame de Se kes mirin u du jî birîndar bûn li ser agahdarkirina xelkê derdorê tîmên tendirustiyê cendirme û tîmên afadê gihiştin cihê bûyerê û tîmên tendirustiyê diyar kirin ku li cihê bûyerê du rêwî mirine ajûkarek û rêwiyek jî bi ambulansan rakirine nexweşxaneya dewletê ya Bêrecukê lê di nexweşxaneyê de ajûkarekî din tevî hemû hewildanan jiyana xwe ji dest daye hate diyar kirin ku Dermankirina her du birîndaran li nexweşxaneyê berdewam dike. Medyaya Rûsyayê ragihand hevdîtinên Tirkiye û Îmaratê li ser firotina pergala berevaniya esmanî ya S-400 yên Rûsî xitimîne. Çend çavkaniyên agahdar ji hevdîtinên Îmaratê û Tirkiye yên derbarê firotina pergala S-400 yên Rûsî de ji medyaya Rûsyayê re ragihandin Hevdîtinên Tirkiye û Îmaratê yên di derbarê firotina pergalên berevaniyê de xitimîne. Li gorî agehiyên van çavkaniyan piştî xitimandina hevdîtinên Îmarat û Tirkiye hevdîtinên Washington û Enqere jî derbarê radestkirina balafirên F-35 de rawestiyane. Ev jî di demekî de Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan ragihandibû ev li bendêne ku Donald Trump sozên ku di derbarê radestkirina balafirên F-35 dane Bejih bine.

Encama ezmûnên refa nehan ya Sûriye û Rêveberiya Xweser hat ragihandin. Wezareta Perwerde û Fêrkirinê ya Hukûmeta Veguhêz a Sûriyê encama ezmûnên refa nehan ya sala xwendinê ya 2025 û 2026 yên xwendinkaran ragihand. Beriya niha wezareta eşkere kiribû ku dê encam bi rêya platforma fermiya girêdayî wezaretê bixwe piştî temamkirina tedbîran bê eşkere kirin. Li parêzgeha Hesekê Rêveberiya Perwerdehiyê serkeftina xwendikaran li deverên hikûmetê û yên Rêveberiya Xweser pîroz kir û bi rêya platformeke taybet encamên ezmûnan ragihand. Wezareta Perwerdehiya Sûriyê ragihand demsala xwendinê bi yek rêbazî li tevahiya Sûriyê bi rêve diçe û daxwaza mamosteyên zimanê kurdî ji bo saziyên perwerdehiyê kir. Bi nêzîkbûna sala xwendinê li Sûriyê, Wezareta Perwerdehiyê daxuyaniyek belav kir û têde ragihand rêbazên xwendinê dê li tevahiya Sûriyê yê girtîbe û xwendikarên Rêveberiya Xweser îsal jî di xwendina xwe de berdewam in. Li gorî daxuyaniyek

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

devera hurî ya kevnar berdewam tê kolandin û hatiye pişgoh kirin. Wezareta Perwerdehiya Sûriyê ragihand demsala xwendinê bi yek rêbazî li tevahiya Sûriyê birêve diçe û daxwaza mamosteyên zimanê kurdî ji bo navendeyên perwerdehiyê kir. Keçeke ciwan ya ji Kobaniyê di şampiyona Hêza Laş a cîhanê de ku li Afrîqaya başûr birêve çû, sê madalyayên zêr û madalyayeke zîv wergirt. Li Rojavayê Kurdistanê baxçeyên giştî ku ji bo bêhinvedana welatiyan hatine amadekirin bi awayekê bêserûber hatine pişgohkirin, welatî jî daxwaza qadên kesik ji bo zarokên xwe dikin.

0: Le bajar û navçeyên Rojavayê Kurdistanê baxçeyên giştî hene ku ji bo xizmet û bêhinvedana welatiyan hatine amade kirin. Lê ev baxçeyên li tax û navendên van bajaran bawayekê bê serûber hatine paşguh kirin û tê de pêdiviyên here sereke ji bo bêhinvedanê yan ji bo lêstikên zarokan û selametiya man nayên dîtin. Li bajarê Hesekê zêdetirî 9 baxçeyî hene ku yek baxçe jî temam nîne ku bibe cihê rehetiya welatiyan. Herî dawî baxçeyê 4 Nîsanê hat ava kirin û projeyeke berbiçav ya şaredariya Hesekê bû. Lê saleke ev jî nehatiye tamam kir.
1: Ev yek ji baxçeyên bêhinvedana welatiyanê li bajarê Hesekê. Wek guhûn li derdorê dibînin. Ne şînkayiyeke li erdê guhênkayiyê bide welatiyan û ne jî paqijiyeke guwelatî bikarbin berdewam di nav derûnîn û ne jî misogirkirina ewlehiya lîstokan guwelatî bikarbin zarokê xwe di nav de bihêlin. Wiha demsala havînî goli vir 4 mehan zêdetir dirêj dike. Tenê ev bexçe dikarin bibin cihê bêhinvedanî ji bo welatiyan. Lê ev havîn tew diçe û zarokên bajarê Hesekê ji xweşiya wîna bêparin.
2: Müftî jî û dahiyê jî. Yek hedîqe cemetinê ji ber gogiş ehaliya ji xwe diqesima din û dikirin erd û dikirin xanî dê çê nekirin. Va anal cemel dahiyê teqriben 500 heta 600 dolmî heye va diqesimînin ne hesabê camîkê kirin û ne hedîqakê kirin ne medresakê kirin. Ji ber go ehalîn û emlak xasa jê dibêjin muhendisê ji xwe ranîn diqesimînin.
1: Li bajarê Hesekê 9 baxçeyên bêhinvedanî hene. Jibilî pazde koridorên keskatiyê guwelatî.

0: Ezgarim bîna kî hanî hîkî bêjet bi ser ket, em bîne ser ziman, bîna kî Parka Azadî. Li gorî nêrîna me, ji ber ku ev mijara jî gelekî di aliyê zanistî de jî me kulîn kirî, û me hewl dayî ev mijara çareser bikin. Kêm zêde rêveberî piştî ku em bêjet Parka ava kir, berdewamiya em bêjin guhdabûnê parkê hebû. Gelek tişt mebçavê xwe dîtin. Yani yek jê dema abêjin civak eger kesek ji ber ku abêjin rewşa civakê me jî ne abêjin rewşeke sender e gelek kes hene ku tên parka abêjin ya jî xerabûnek di parka dikin dibe hesab jî bê xwestin ya
1: Yani
0: eduwa
1: biraz
0: jî
1: hoş navhın dibêjin yani rakne du aliye hem reveberiye hem civak yani divê
0: erê
1: behevre parke parezin hın dibêjin.
0: Rexne em her du aliya, bes li ama herî zêde em dikarim bêjin rexne li rêveberî tê kirin. Çima? Ji ber ku rêveberî pêwîst e civakê bi rêva bibe. Ji ber vê esasê, yani dema ku parkek tê ava kirin, dibe ev parka warê parastin. Heya ku êdî hişmendiya civakê dige asta herî bilin ku ev parka ji bu min e. Yani gelek mînak berçavê me jî çî bûn. Gelek derbam li parka hazır bu nebrunişti ne kesin zarokin kesin abij hişmedi wan gelek kime ten xarab dikin
1: Böyle.
0: hesab ku juan ne xwasten ev tişti ku xarab ve xarab be barvajiya wi ve masrafe ki zide ji bekerin bijare de yani bijare ana bije tişti yani ku istismar te dani
1: Gelek
0: yani
1: başa
0: brasi
1: biraz
0: ajin
1: hoş abi yani ev mijareke giringe halke rojava da rapor emeda ji vedit ku velatiyan rojava bi giştî diyar dikin ku ev bahçe giştîne le ten taybetî kirin yani pere tê wergirtin ji velatiyan veberhanîn tê da tê kirin dibêje mafê me tê xwarin yani hin vê mijarê çawa dinirxînin.
0: Anha van jara Ali kiwi pozitif em karan lebinir o Ali kiwi negatif. Ali kiwi pozitif en ev parka te rexistin kirin. En hiki şenati te parastin. Rejeya şenati di bajara da mezin dibi. Yani el gori detay zanisti hani kumati zaten anha li kulini ki zanisti hem sebe mjari çiğ dikine. Mjari şenkayı ya şenatiyin hani di bajara da hey çipase u avkireji hani di bajara da çiğ bu. Aliye wî pozitîf bagot, ne hinekî rêxistin bûyî çêdi belê, ama aliye wî negatîf ev parkê herî ku istismar tê dayîn bi rastî jî em wek kesayet jî em gazinê vî tişî dikene. Dema ku dil dixwazî bihîn ki bêhna xwe fere bikî ya ji bêhna xwe bedî kêm zêde tişekî dixwazî eger ne du qatî bê qatnî vekî alî derve ku tu bistînî. Ew jî zehmetî ji ber ku ana herêmê me tiştê pirsgirêkê herî mezin pirsgirêkê aborî der bas bê. Gelek kes hene nikarin herin parkekî rûnin bêhna xwe vekin û ebêjin mesrefekî zêde bidin. Ana ez bajarê kobanî me bi rastî ez bawer dikim parka giştî em bêjem kobakî em jê bêjin parka hikûmetê ew ê cihê darê herî mezin ew tenê beloş ma yî. Kev mileta ku da biçî? Yan jî li bajarê Qamişlo taxa Hilaliye taxa gelek mezine. Parkek de tire yani eğer ke sivilek bixwaze her cihê ki şînatî yê rûnê pêwîst e 5 kîlometre bimeşe heya bike parkekî êja bijin hîkî bêhna xwe veke. Ev tişta bi rastî pirsgirêkekî herî mezine. Ji bilî aliyê pirsgirêkên hanî ku bêjin duwarên kêmbûyîna şînatiyê herî pêr derbas bi. Yani pêwîst e di bajarê de di gorî rêxistinên WHO yani lazim her kesek 9 متر مربع جيل وقت شي نتيجة دار كذي إيه بجاري قام شلو تكشت ديها براسي كيم 1 متر أو شي خطرية كي قلي كي مازل لسر درونية بروبان تتكينة
1: Gelekî
0: تشواري
1: baş
0: نفسي
1: e.
0: هي
1: Biraz
0: تشواري
1: hoş
0: تنسي
1: nav. Yani li gorî nêrîna weke endaziyariyekî çandiniye yê xwezayê hin çawa difikirin yani divê çawa were çareserkirin ew mijar di navbera welatî û reveberiyê de.
0: Ana Li gorî nirxandinî hani koma ana nirxan kêm zêde em dikarin çareseriya deynin. Yani dibe mijarî parka dema tişek ava kir ji ber ku mîzanîk jê re tê danî. Ev parka hat ava kirin dibe pêwîst e mîzanîk jê re bê danî ji bo bêje xizmetek li vî parkê were kirin. Ya berovajiya wî dibe civak jî bibe alîkar. Yani parkek hat çêkirin

0: Asla. Yani Bejin Nelgori cihani bir park hata bakır. Le, bir civak jî göhbe de ve parke. Kıymet ve zanabe. Tı çuvarı park jî da çuvarı yetişti yani kudu parke de hey.
1: Bale, Hoşnav Kasım Hevserukê Fakülteya Endazyariya Çandiniyê li Zanîngeha Rojava. Em gelek spas kin ji bo tevlîbûna we de bultena
0: Sevgili sahibi, gelersiniz.
1: Dem baş. Tamaşan ejen üçe me berdam dikin. Li Kobanê pirsgirêka kêmbûna avê berdam e. Bi taybetî li gundewarên herêmê ku bi hişekbûna axê û zêdebûna geviran tên naskirin. Ve ev ye gelek astengiyan li peşiya peydakirina avê û çandiniyê derdixe peş. Naha beşek ji welatiyan bi şêweyekên nû ava bin erd digerin. Ji ber ku peydakirina avê zehmet e û ew neçarin bîran bikol.
2: Lêgerîna ava bin erd bi teknîka nûjen. Bi guherîna rewşa avhewayê û berdewamiya hişkesaliyan li deverên navbera her du çeman Firat û Dicle û bi taybet li Rojavayê Kurdistanê xelk bi zehmetiyên peydakirin û dabînkirina avê ra rûbrû dimîne. Kêmbûna avê û astengkirina gihîştina çavkaniyên avê ji bo herêmên Kurdî xelk neçar kiriye ku ji bo dabînkirina avê berê xwe bidin ava bin erd.
3: Mela dor çoğundan dor açtı bana iyi oni ku mazrağı çetke of bir gara gaya oni mela mecbur ya kolliyet khaya cafof arda da çeye bir tuzoni of tenne mela bir oliyet khaya sebi kod bir hoca di khaya uke.
2: Li gundawarên Kobanê kêmbûna ava vexwarinê dibe sedema fikarên zêde ji bo xelkê û zêdebûna çandina dar û baxçeyan jî hewcedariya avê zêdetir kiriye.
4: Hazar dori me me umdio men me de bir bu kolonda ne porçi mi one çorşun belni bir mav neri ofta ne bu nizizin am belki umdit kenel vi ardi dar kave kut bir ak dar kave basay mana az tira doron beke moli ku az birşin bekem beke wati am hizmet beke basay mana
2: Divan şert u mercan da Basil Rami u Azad Hasan ba amurin taybet yen ligerina ave kunu derbasi hereme bune li nava zevî û baxçeyên gundewarên Kobanê li ava bin erdigerin.
5: Serê diqetê teqrîbî yên endûyî sedî heftî heya heştî tê derdixe. Yanî ji ber ku no bû di sê salên li mentîqê yên war qas bîr me kolan dilpê ne em bê li tenê Kobanê jî mesela li Memecê li Reqê Hesîkê ez berê yok çûme wê heylanê jî. Teqrîbî sedî heftî heya heştî derdixe. Em nikom bê sedî sedî. Ti cîhaza meselê bî sedî sed tê derxe ekîd tune ye. Yani talep ben erdi ya.
6: Nan nisbe fa cihazanat, cihazak mesela cemen e istişari vaya bas bi ez damarı ave naskım. Ciko tira av dar bas bi naskı. Bas kurani ave, gazarat ave belin nake. Cihazi min ci fiziyayı avya mara kurani ave, gazarat ave belet ke.
2: Birebaz u teknik nujen ciye kudbe av liben erdli hebe te diyar kirin. Gelek xwediyên zeviyan û gundewarên Kobanê hêvî dikin ku bi vê teknîkê çavkaniyên avê yên bin erd bibînin û ji bo çandin û avdana zeviyên xwe bikar bînin. Delî Ramadan Kanal Heyşt, gundewarên Kobanê.

0: rojên pêşiya da jî ew şehîdên min bice yek ku ji goristana min bice taybet goristana şehîdan ya min bice ya ku hatibû rûxandin wê yek may jî ben û li vê derê bêne veşartin. Dîsa komîteyek hatiye avakirin pir ciyan hene hin gund hene hin gundewar hene dema vekişandinê de hin termên hin şervanan hene li wan derna ku komîteyeke hevbeş hatiye amadekirin bi serpereştiya saziya malbatê şehîdan ewana hîna jî lêgerîna wê yekê dikin ku di demê şipêra jî tê çavdêrkirin ku bên û li vê derê li goristana şehîdan ya şehîd Dicle bêne veşartin. Wê îro neh cangûrî li vê derê bêne veşartin piştî nîv saeteke dînê wê li vê derê bi merasîmeke girseyî xelkê Kobanê zarokên xwe oxir bike hêriş.
1: Belê delîl karwanekî din heye termên şehîdan ew ber bi Qamişloyê ve çûne derdorê 5-6 termên şehîdan bûn.
0: Bele êriş, xwe min behsa wê yekê kir ku ev 17 şehîd bûn ku du hatibûn gihîştibûne bajarê Kobanê ku li vê derê li morga şehîdan ya Kobanê avanan bisekinî bûn. Ji wan 17-yana 8 jî cezîrê bûn, yanî şehîdên cezîrê bûn yek ku di şereşê Maqsûdê de şehîd ketibûn. Wa 8 şehîdana îro di saetên serê sibê de ber bi aliyê cezîrê ve çûn wê awana jî sibê li goristana şehîdan ya Delîl Saroxan li bajarê Qamişloyê bêne veşartin. Şehîdên Qamişloyê li Qamişloyê bêne veşartin yê Hesekê wê li Hesekê ji xwe goristana şehîdan li Hesekê jî heye. Yê Kobanî jî yê ku bi xwe eslê xwe jî ji Kobanê bûn du şerê şê Maqsûdê de şehîd ketibûn ew îro li vê derê wê bêne veşartin û niha li vê derê piştî nîv saeteke dînê wê bi axîra bêne spartin êriş.
1: Bele, Delîl Remezan nûçegehanê me li bajarê Kobanê dest xwe ji bo agehiyên te bi me re parve kir. Temaşan êja em ji bajarê Kobanê biçin Qamişloyê. Li bajarê Qamişloyê amadekarî ji bo salvegera avakirina bajarê Qamişloyê tê kirin ve li vê derê Stêre Nebî nûçegehana me ev agehiyan bide me. Demba ji bo te stêre em li te agehiyan guhdar dikin.
2: Sibê sed saliya bajarê Qamişloyê amadekariyeke gelek mezin jêre hatî kirine, gelek şande, gelek hunermend hatine daku di pîrozbahiya sed saliya Qamişloyê de hazir bibin. Hacî li vê derê sê mêhvanên min gelek hêja hene, hunermend Şerîf Umerî tu bi xêr hatî, hunermend Cadar Zaxoy tu jî bi xêr hatî, hunermend Mamoste Ednan Seîd hûn her sê bi xêr hatin. Mamoste Şerîf cem te dest pê dikim. Tu hatî rojavayê careke dîtir, em dizanim xelkê rojava gelek ji te hez dikin. Tu xwazî çi ji xelkê re bijî taybet jî ku sed saliya Qamişloyê?
3: Pir kêfa me tê got sibe rojek dîrok, rojekî em karin bêjin internasyonal ser miletê Kurd e sed saliya bajarê Qamişlo û ji xwe kêfa am tê got nav tenê hunermend Qamişloyê me Cadar ew jî ji Zaxo hatiye. Stranek bi taybet ji bo Qamişloyê hazir kiriye û çend stran û logerm em kêfa vî miletê bînin. Miletê me gelekî êj dît, gelekî ezab dît, bes êja gerek em xweşîkê û kêfekê têxin dilê miletê me din.
2: Vê carê başûrê Kurdistanê jî li vê derê ye. Mamoste tu bi xêr hatî, ev carê yekê te yî rojava?
4: Cara duyemîn hestim rojava. و گلک سپاس از گلک دل خواهش بیم بجار دوی کو روشاوه کردستان بتای بتیل بجار قامشلو از حاضر بیم و صد سالیا اگه گودی در باز بینا صد سال سر بجار قامشلو و امش هجی دیتینم بین وره انشالله هم لایقی هند بین بین خسمت اگه جوانش باشوری بینم بو روشاوه کردستانه
2: بزور بخیر حاطر خوش حال بون زور سپاس ما مستهی مزن عدنان سی عجل بداری ما مستهی بخیر حاطی اف چخواست بود نهاتی روشاوه کردستانه
5: سپاس خودی جارا دمایی که از بشم پیشه شیف شی بونه نه زیاده دوره
2: ولی هست که چی نه تایبت ام نحال جایی که پیروزن لسر گورا سیدای جگر خوینن
5: هست ما هست که گله که بلنده راستی هست که خوشه گیرو ام قام شلون لسر مزار هزان مزن هزان وان ما جگر خوین ام بجن اماتن گه ام بجن خونا تبجیهات ملت کرد ایشالله و بگه آزادیه بگه خوشیه راستی قامشلو بو مجی واتک گلکی مزن گه انبیجن قامشلو باجار اوینه قامشلو باجار پیک و جیانه قامشلو سمبولا سرهلدانه ام کاربن انشالله ام بیدارن گه ام خوشیه که ام بخن دلی گلی خود ام ملتی خواه خوش کبرای خواه حوالی خواه لروش آوای کردستان بتایبت لقامشلو
2: زور بخیر هاتم
5: سر سر از شعبین عزیزی
2: بله زور سپاس جبو هر سه مهوان من که هر سه هنرمند ناسکری بون هات

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 TV de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Rûyerên Bakur heta Başûr ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.